0: never free me.
1: Zero
2: 0242 0287 9 0242 0287 9 0532 9074 06 0532 9074 06 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 8958 95 0536 Emmanuel Awani Imam Ibanin Koy.
0: Ana so ya da hongo khase tenants wa ka no ba ho ban sonko. Na ahu wa mu ya yankwa biem. Ba ma hu na ti da da da ni. Ya ka sa ta da ayi na sentence mu ka ni nyam kan dingo ko ne da na so. Ya da na so. Ya tia sa ko ko si wa ni re. Na sa fo ajna. Amen.
2: Amen. Christo Njapa. Mbato Christo asum di enkan.
1: Enkan so di blabos.
2: Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.